liền cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa, biết đâu sơn nữ nhỉ

cùng hòa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn

0: Cha đời cái áo rách này, mất chúng mất bạn cũng vì mày. Áo ơi.
1: May mà áo rách tả tơi, chứ không dễ đã thành thơi được nào.
0: Cái

Hồi xưa áo thế thâm còn lành, dân làng quen đều ham đón mình. Người thân thích đâu ra mà nhiều thế, không đấu đông anh em với bà con.